0: Itulah dia saudara pendengar setia daripada Mas Ben.
1: Ya. Yeah.
0: Mas Ben ada sebenarnya sebelum ada dikenali sebagai Arya Sari. Ya?
1: Betul.
0: Jadi naik muncul kembali melalui rakaman lagu ku kata segmen Gradung Grading. DBU ku RTM Angkasa Puri Kota Media Channel J adalah antara sebuah lagu yang dimuatkan untuk segmen Gradung Grading pada ketika AJM. Okay, Joy juga band-band lain yang telah pun naik ui rakaman antaranya Kalah Hineng pada ketika ini Mong Mas Band, lepas dia Mong memberi band lain
1: Farja
0: A2K, lepas dia Dex Band.
1: Betul.
0: Jadi antara band-band yang demong lah ya. Jadi mengenai pengalaman Pai untuk band-band Maihi untuk naik merasai bergerak pengalaman rakaman lagu The B.O.I. secara betul-betul B.O.I. rakaman lah.
1: Canggih lah kira kan.
0: Ya, betul.
1: Ke studio rentak 60.
0: Ya, betul. Rentak 60. Kan? Ya. Jadi equality pun di Cengai Bor dan juga sebenarnya ada kerjasama di antara Asyik FM dan juga bahagian muzik.
1: Ya, betul.
0: Bahagian muzik rentak 60 ya. Mana 60 mong 50 mong semua mong naik 10-10 ya.
1: 10-10
0: ya. Betul-betul.
1: Tetap 300 lagi.
0: Ya, betul. Jadi Reza mong istimewa dikongsikan bersama dengan para pendengar semua mengenai majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Jalur Kibar Jalur Gemilang 2026 yang mana akan pada Ahad 19 bulan Julai hujung minggu ada ya. Bermula 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ataupun ILKKMSAS Perak. Jadi majlis tadi akan disiarkan secara langsung melalui RTM dan juga bernama serta boleh nengku FB Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi untuk ini kepada semua ya, hikibarkan Jalur Gemilang. Ya, semarakkan semangat patriotisme dan juga hayati Bulan Kebangsaan 2026. Boleh layari laman sesawang merdeka 360.my untuk himuat turun logo rasmi lagu patriotik dan juga pelbagai bahan promosi untuk memperkus rasa semangat dan juga rasa haknu negara tercinta Malaysia. Itu dia. Jadi kepada para pendengar semua, gini Noh Reza sebenarnya. Dah mong topik, tapi kena jahar bual. Lepas je dah, pada jam 8.45, kena dah, hi akan bersama dengan perkongsian mengenai jangkaan-jangkaan cuaca lah. Ya,
1: jadi Haji Lerih, untuk hari ini mesti mong topik dan yang akan hi borakkan ataupun yang akan bincangkan kena dah. Dan juga engke boleh ki ngeroman je respon aku Facebook ke deh pun dah upload segala aje untuk hi topik hari deh ataupun boleh ki ngeroman je berhubung rujuk kata talian Asyik 03-3151-600 dan juga boleh kongsi juga bercerita berkenaan dengan topik ya kan.
0: DJ Reza Inha telefon boleh ke?
1: Boleh.
0: Boleh. Okey, KJ boleh juga ya. Boleh. Telefon boleh.
1: Boleh.
0: Mau main bertanya lah mungkin kan.
1: Kan? Boleh. Tapi hilayan cuma.
0: Okey, KJ. Semuanya sebentar saja nanti. Asyik FM.
1: Moin.
2: Assalamualaikum. Mama, aku ada keluar ni. Mana mama ni pergi? Ada orang ke hap ni? Mama, oh mama. Mana untuk ini pergi?

Bukan Islam, RIBI, dan cadang Nakerhub, Kementerian Perumahan di Kerajaan Tempatan KPKT. Syorun akan buka susulan siasatan SPRM Negeri Sembilan yang membaku merob-merob di rumah ibadat gagal NTR projek penyelenggaraan walaupun telah membaku peruntukan. Antara cadangan utama, maklah wajib pemohon berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Hijat Naitirap Ennaho Undang-Undang Agama. Selain perketat syarat perlanjutan projek kerja prosedur pemulangan dana yang tak nak belanjakan dan hijat timbalan Ketua Setiausaha Perumahan Hijat Kesejahteraan Komuniti KPKT Zulkifli Sulaiman itu, Kementerian Bakup Kenemba Sodoh berkenaan untuk nak care hub integriti hijat kawalan dalaman. Sesuai sekali berita sukan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Kira-kira 90,000 penyokong sambut Neymar skuad Norway and Oslo telah nak mencetus sejarah mara peringkat skuad akhir. Perjalanan Norway and Nassau telah sewa 1-2 mak England. Namun pencapaian doh maklum yang paling meg pernah mencatat negara doh and pentas Piala Dunia. Kapten pasukan Martin Odegaard nasipat sambutan luar biasa doh sebagai bukti sokongan padu rakyat Norway ma pasukan kebangsaan. Sekian berita temui Anamasya FM. Berita doh nak sunting oleh Zuriati Tanggolau, nom pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Ya, saudara Syekh FM, Moi No Moi kembali lagi ya. Jine J Pai Kertik, lagu My Chemical Romance, lagu yang bertajuk The Ghost of You. Jadi lagu sedih ya. Lagu sedih pengelap. Lagu sedih. Lagu sedih. Jadi kehilangan Mai yang de paling kihok ku isino ya. Sedih lah memang lah kan. Sedih tu memang sedih lah. Okey, jadi Reza Harne hari ini nak bercerita mengenai musim ataupun season.
1: Season. Aji roboto je season.
0: Ya.
1: Itu makin claim.
0: Okey. Jadi kalau botol ni bual season. Aji ni maknanya maybe ditiru my botol ya.
1: Ya, Aji sebenarnya.
0: Bukan senang eh.
1: Bukan senang.
0: Jadi maybe mana zaman British mana hanya ditiru my botol ya.
1: Betul.
0: Jadi botol pada ketika Aji seiring dengan kemajuan masa mana
1: arus kemodenan.
0: Ya, betul. Jadi aja lain-lain. Okay, jadi apa cerita mengenai dah cerita mengenai sarapan dah sudah. Dia cerita mengenai mana dia mengenai sempak. Musim.
1: Ya, musim.
0: Musim sempak dia ni. Jadi kena sangat lah ya, kalau aku perak pada ketika dia memang musim sehingga bulan adih lah ya. Dan sebenarnya jangan fikir dah berakhir. Hujung tahun dah mongnej.
1: Betul.
0: Hujung tahun dia. Bulan 11, bulan 12 dah mongnej. Musim sempak dia. Buat main pek jadi tahun adih, anu gecek dia. Memang pek jadi. Jangan risau ya. Jangan risau. Jadi ikut pengalaman mai hunan untuk jaga sempak ni doji. Okay.
1: Boleh lagi standby awal lah kan untuk ujung tahun ni kan.
0: Ya, betul. Boleh beli roti no dek ya. Belum ni mungkin harga dia sempai.
1: Betul.
0: Ya, tapi tamat tempoh deras dah ya. Roti ni kan tamat tempoh deras.
1: Kadang-kadang dah seminggu tadi.
0: Ya, roti paling tinggi seminggu ya. Jadi kepada hit semua ya. Kening pada ketika ni bercerita mengenai buah-buahan tempatan ataupun sempah lah ya. Hineng boleh Hineng memberi perkara antaranya kalau Hineng kalau hijau negeri-negeri ya, Perak memang bermula bulan 6 hari je. Bawa mewalah bulan 6 mong bulan 7, bawa mewalah bulan 7 mong bulan 8 ni je hujung ya. Tapi memang ni bulan 11 dengan bulan 12 tu je. Tengah kiha jadi lah ya, buat menjadi jadi lah ya, mentok jadi masalah. Dan sama juga kalau Hinengku Selangor pun sama. Bermula bulan 6, bulan 7, bulan 8 dan juga akan sambung kembali pada bulan 11 dan juga 12. Jadi kila-kila ku Johor pun mong, lepas je ku Pahang, ku Terengganu, ku Kelantan, ku Sarawak pun mong ya. Tapi mana sempat Sarawak on the chair ya, mana dengan. Hari je pernah cerita mengenai sempat. Unik ya sempat ya.
1: Gerak-gerak daripada hasil dia punya carian kan ni je. Ile tak rasa cahat. Fakta lah kan. Ile tak rasa cahat. Tapi menarik lah kan.
0: Ya, menarik betul.
1: Pelik-pelik.
0: Cuba terfikir, adakah kalau hijau je seperti anu deh, kim melekat di warna begeha anu deh, mami
1: kalau lah pun warna lah.
0: Begeh dragon fruit lah, mungkin buah naga kan, buah naga warna bukan cahaya lah ya, tapi berwarna. Cuma kalau hijau je adakah melekat
1: kan,
0: luntur di warna jika ataupun gerak. Ataupun memang sekadar warna saja.
1: Sekadar warna kot rasanya lah kan.
0: Ya betul. Ajilai-ilai. Jadi topik har pun memang mengenai sempah.
1: Betul.
0: Jadi betul. Mak topik har.
1: Jadi topik har pada adik-adik. Jadi engkau pun boleh kongsikan. Mak cerita dia menarik. Engkau bersama ru sempah adik. Mungkin bermacam-macam kisah, bermacam-macam ramai je pengalaman lah kan. Mungkin dia pengalaman jaga sempak, pengalaman mungkin mung juga pengalaman ju rakan-rakan ni yang mungkin tocak sempak.
0: Kan? Ya, betul.
1: Boleh-boleh berkongsi, boleh getik sama-sama.
0: Ya, betul-betul. Jadi kalau sebelum adik bercerita juga mengenai sempak, tapi adik kali adik cerita mengenai kalau fikir sempak, fikir main. Jadi berkira musim ke tempat ini masing-masing. Jadi mung memberi cerita mengenai sempak. Cerita kawan-kawan jenek yang terkini adalah daripada rakan setugas jenek Jihar kibli bakul satu bakul Rayleigh.
1: Satu bakul
0: RM11 saja. Sempat kampung Rayleigh. Jadi mong juga macam-macam ya. Dan juga klaim ni mong cerita daripada pendengar ya. Pernah naik kongsi naik kibli sempat ku baling Rayleigh satu bonet RM100.
1: Ya. Yeah. Satu bonet kiranya terbaik bonet je lah.
0: Pani bonet bayi blok.
1: kalau kalau bonnet macam kancil ke viva kan tak lepas lah.
0: Ya, ya, ya, betul.
1: Satu sedikit memang tak berbaloi lah.
0: Pastilah ya, bonnet bonnet kereta harap. Tapi ni kibar penuh lah, penuh bonnet right day. Penuh bonnet. Impian mana penuh je boleh tutup ataupun tak boleh tutup. Impian pasti ya. Tapi kibar RM100. Kalau eng kira kalau satu bonnet aja memang agak joy lah kan. Lagi-lagi sepak kampung lah.
1: Betul.
0: Sedap, betul. Really sedap. Embal hai kalau oi gaji, bagi harap cara hai ha hai ha uruskan sempat-sempat je so joy.
1: Betul betul.
0: Rela ni eng kupas, lepas je eng dek ku kate bekas yang kedap, lepas je dek kate peti ais jadikan pembeku, ku kate pembeku. Oh. Ku sempat frozen.
1: Frozen.
0: Aje ni kalau hidup dengan imat lah, biji lah kan dibuang. Tapi ni setengah mai bi buang semua biji, makin padat lah.
1: Betul. Hikup dah joy kan.
0: Hikup joy. Sebabnya ing pernah neng mai bioi bagiha bioi padat biisi ku kata bekas yang kedap. Dan juga selepas je kalau hi acak hi potong hi ui macam ki jadi macam kek.
1: Macam kek lah kan.
0: Macam kek. Tapi ya apa kek durian pun tau. Ada memang
1: ori-ori lah.
0: Memang betul. Dan irasa peknya sama lagi. Masih lagi bagi sempat biasa.
1: Walaupun dah hidat aku ya, dia kan.
0: Disebabkan oleh aku kata pembeku je lah.
1: Betul.
0: Yang paling penting jangan berngoi no luar.
1: Pastikan kalau ada anu ngeromaji sempat je, pastikan nilai tak lah. Aku campur ngeromaji je.
0: Maknanya kena beli PTS lain lah.
1: Sebatu-batu untuk sempat.
0: Habis musim durian jual PTS je.
1: Boleh.
0: Lain ke ya beliau ni.
1: Thomas sekarang ni dah joy cara-cara untuk pinjaman.
0: Oh ya.
1: Boleh pinjam untuk beli sempat khas untuk sempat.
0: Okay.
1: Sempat khas pula. Betul khas untuk sempat.
0: Ya, mai boleh juga ya kalau gaji. Jadi mungkin boleh fikirkan cara ade, tapi cara ade yang rasa tambah beban lah ya. Tambah beban.
1: Tambah komitmen.
0: Ya betul, betul. Nanti tak pasal-pasal migraine ya.
1: Migraine macam kau ada migraine.
0: Ya betul. Tengok ikui penin regular dah. Okay, jadi sebelum lebih lanjut dibaca respon daripada para pendengar.
1: Betul.
0: Johi beri bono dengan sebuah lagu daripada Aci Ai, lagu yang bertajuk Warisan Kami.
1: Ha.
0: Syekh FM.
1: Moi.

0: Itu dia Nirvana.
1: Wah.
0: Jadi itulah dia gemar mai tahun meripuluhan dia mana je. Smells like Teen Spirit. Jadi kepada para pendengar semua, oh bagai jengok mai kan.
1: Oh, oh macam macam kenduri pula.
0: Okay, jadi bebal kenduri durian pun mong juga sebenarnya.
1: Oh, kan.
0: Kenduri durian memang lebih-lebih lagi kalau mong ke tempat-tempat ya. Tempat-tempat yang dia bijual sempak lah ya. Jadi kenduri durian dia memang akan mong. Jadi hei, pernah hening?
1: In pernah cengai ataupun getik tadi lah, tapi tak pernah hening.
0: Oh.
1: Mungkin Amran mong pengalaman.
0: Mong pengalaman. Jadi akan higa jungo-jungo oi. Berapa jene habis sediakan hey biok lah memberi kebun no terlebih canu dan selepas jeda pe cukup hinyong.
1: Oh.
0: Contoh kalau hai tiba 5 urak akan biok 5 no.
1: Oh.
0: Contohlah kan. Selepas saja dah haca habis bineng balik bineng oh memang dah habis dah. Boleh hinyong.
1: Oh.
0: Kalau tak boleh lagi.
1: Oh, kiranya belum lepas stage pertama.
0: Maknanya hai dah hai imula ni peringkat kumpulan no.
1: Oh, peringkat kumpulan. Tapi kalau pagi ni,
0: tapi lepas je dah sudah peringkat kumpulan 32 terbaik. Ini konsep sama macam bola macam FIFA dan juga 16 dan seterusnya lah.
1: Kiranya Haji memang free of charge lah, tak bayar ke masih berbayar ke harap?
0: Haji bayar. Oh. Cuma ni dalam kadar hecak jungon-jungon dan juga harga yang the crop gate daripada harga pasaran lah.
1: Oh, faham.
0: Ini hecak percuma yang rasa mungkin he murder kepada dia kah?
1: Betul-betul. He end segala bantal, segala
0: sarapan sempak. Lepas je dah makan tengah hari cak sempak.
1: Cak daru sempak.
0: Cak sempak, sempak, cak daru sempak. Ya. Gaji lain.
1: Tapi memang memang kiranya ijeng oi lah kan hicak sekali.
0: Ijeng oi maksudnya bukan ijeng oi dalam kumpulan hi tok. Mong mai kila jeng oi. Jadi hi mungkin satu group hici satu kumpulan. Media satu group. Lailah mungkin dalam 10 20 main. Jadi ajalah I cerita mengenai sempat madam padi le mungkin lain tempat lain.
1: Yalah kan.
0: Tapi kalau contoh ni aje kenduri sempat. Kenduri canak sempat ni lain.
1: Oh, canak sempat.
0: Kenduri canak sempat lain selepas habis. Aje the BOI lai kolmri bentuk hipan ni. Beje lain le. Aje lain.
1: Aje lain ke lain.
0: Aje kenduri canak sempat lain ni. Ya, selepas semua dah berlaku dah nekup duit dah semuanya kumpul-kumpul dah sudah je jadi himuk tamatkan oh pada tarikh adik ia akan hioi kenduri lain ni istilah
1: oh betul.
0: Okey, ini respon daripada pendengar mengenai sempak ya.
1: Baik, menhineng ku Facebook rasmi HFM dah beberapa pun mengperkongsian kekau adik rakan-rakan pendengar hi. Yang pertamanya Ju Mei ada nama ngeromai ji tragis tapi ngeromai kenangan yang pahit tapi ne ngeromai ji memori lah kan. Jadi men ngeromai lain durian jatuh atas kepala syukur masih bernafas lagi cerita tahun lepas ngeromai lain sambil ki kongsikan anak gambar keadaan iku ya ji. Ngeromai ji luka lah membihip.
0: Yeah.
1: Sempat aje ki aku iku.
0: Oh man. Okay.
1: Jadi aje lele. Dan terasa juga pun juga perkongsian Ju Rosila Lian. Rosila ni tahun adik best TikTok dusun tapi puas hicak durian berjenama.
0: Okay.
1: Durian kayangan harga kampung Rosila.
0: Wow.
1: Dulu ataupun canuk je mampu kikot nukubuk tali ataupun sebiji je nak merasa. Sekarang dia
0: dah tak lalu
1: dah, dah tak lalu. Bira-bira joy.
0: Ya, betul.
1: Jadi Ngeroy Lane kenangan masa sayat mana je ataupun kecil tentang durian ialah main taji biji durian.
0: Taji biji durian.
1: Budak sekarang tak tahu permainan ni.
0: Ya. Eh, betul mana ni?
1: Tapi rasa macam guli kot kan. Benda guli je tapi biji durian. Mungkin lah dalam pemahaman dia.
0: Ya, okey.

0: he olah sempat dia.
1: Betul.
0: He olah sempat. Jadi kalau hineng daripada ma yang the night hot lah ya. Contohnya kalau he apa jadi jam boleh he ui.
1: Betul.
0: He caru kadang-kadang he caru roti. Jadi he cerita mengenai sarapan dia kah? Roti jam durian.
1: Upur-upur he kukus sikit ke sempak.
0: Tapi dia kalau musim sempak he kukus terus he cip nak Johor je. Dah tengah habis kumpul aja kah? Buka anak sarapan.
1: Sarapan.
0: Mong juga make je. Mong pernah hening.
1: Mong
0: pernah hening.
1: Selalunya mami yang jaga kebun lah. Jaga dusun kan. Jadi ngeromai je hidup mati dengan durian.
0: Iyalah kan. Atau ada ni kalau hikira dah penghujung bulan 8 ni kah. Kamera penghujung. Jadi memang setengah mai dah 2 minggu, 3 minggu.
1: Betul.
0: Jadi memang hau ni cap betul-betul lah, cukup-cukup. Lebih-lebih lagi ke bermuh-bermuh ni.
1: Bermuh, berjenama ni kan.
0: Berjenama kan. Jadi bolehlah hi cap puas-puas. Jadi itu dia. Gini jajar akan kongsi juga respon daripada pendengar menerusi live har pada ketika ini. Jadi Reza akan kongsi. Tapi sebelum je berhibur bersama dengan AP lah ya. AP ni kibual suasana musim durian ni lagu.
1: Pasal sempah.
0: Ya, pasal sempah. Kikira rui tarikh, kikira rui jangka masa. Macam harap ki daripada Imula sebelum ki uplek dan juga kijer.
1: Ki jadi lirik lah.
0: Ya, jadi lirik.
1: Kreatif.
0: Ya, sangat kreatif juga. Ya, itu dah dia. Mama AP. Terus layan juga bersama dengan Asyik FM.
1: Moi no moi.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

0: Ibrah, Temia Diasyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Kenembek yang dirahmati Allah SWT. Akhlak amat penting kerana peranan akhlak raya amat tingkah laku sen oi. Mungkin ek boleh ecal bahawa kembek tingkah laku ek sen oi selari menilai atau sifat yang mau enri ek. Tingkah laku yang main dan bergantung ma akhlak yang main. Ia ibarat juhuk yang mau canting en kelojtek. Juhuk nak bergantung mau canting. Jika main canting maka main lah juhuk nak. Kalau laus canting maka laus lah juhuk nak. Gek nak lah umpama akhlak mahu. Akhlak yang mej perlu untuk mentergos riak numus neraka. Dengan akhlak do, tak dapat digantikan walaupun dengan solat ataupun puasa. Sen'o yang paling nasayek, Robtilo and Asyik Rasulullah SAW bil iskiamat bilok, maklah sen'o yang paling mej akhlak. Sen'o yang tak memu akhlak yang mej and ri'enak, maka Rasulullah SAW mak nacal. Sen'o get do, maklah ahli neraka. Sebagai hamba Allah SWT, kenaklah sentiasa berdoa supaya Allah SWT natermej Rabla pimpin ma'arah akhlak yang mej. Akhlak boleh bentuk, Rab boleh ubah. Malah boleh je pilih antara akhlak mej ke laus. Gelo ubah akhlak nam jadi mej, kenaklah mu'ilmu. Bilhoj mu'ilmu boleh bezakan antara perkara mej wab laus. Sebagai senak Islam, kenaklah pernik akhlak yang mej. Wab akhlak dapat bawa dakwah. Walaupun tu etel dakwah dengan nyacal, tapi perbuatan boleh hijat etel dakwah. Sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu taala supaya netermej akhlak Rob jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sebagai idola untuk yang bentuk ri nak menjadi mej. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim. Asik FM. Moindo.

Okey, cari cinta di Indonesia. Boy, di Indonesia cari cinta, ya. Okey, selamat datang. Saya mohon gah dalek semai ke udara tepat jam 1 tengah hari. Jadi, jumpa awal sekali lagi bersama ye. Lepas saja berita ataupun gah semasa tepat jam 1 tengah hari. Terus berhibur dengan lagu tu daripada The Band Drum, Sesat. Asyik FM, mana-mana lain daripada yang lain. Gara-gara.

Keputusan berhubung BUI Klinik Kesihatan ni jenis ni ku Bukit Rambai dijangka akan diumum semasa pembentangan Belanjawan 2027 ku Parlimen Oktober adik. Exco Kesihatan Sumber Manusia Perpaduan Negeri Dato Wee Hee Sing kipasal permohonan untuk melaksanakan projek ada juga dikemukakan oleh Kementerian Ekonomi Kukrob Rolling Plan Kedua Rancangan Malaysia ke-13. Menurut ilai antara tambahan perkhidmatan yang akan ditawarkan ku klinik kesihatan PAI adih adalah radiologi dan juga X-ray, lemun dan dengan kemudahan 5 kerusi serta pemakanan dan juga dietetik. Antara perkhidmatan kila membabitkan optometri, fisioterapi, terapi cara kerja pemulihan mengual, psikologi kaunseling dan juga kerja sosial perubatan. Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah naik ke pani mong aktiviti B-Page sampah domestik secara haram. Adikunana di lot ku Hamra Bayan Bukit Banian ku Sungai Petani dengan 12 Julai Canu. Ia aktiviti dipercayai BUI lah kontraktor ku kawasan produksian Kuala Muda. Menurut pengarah JAS ku Kedah Sharifah Zakiah Said Sahab kipasal tapak ilengwas 250 meter persegi bikert lah sampah domestik ataupun sisa pebejal tanpa mengkebenaran dan juga terbiburu kesan pernah bitot sampel. Sisa ada juga bingung lah Jabatan Kimia Malaysia untuk BUI Kajian. JAS Kedah menegaskan pelupusan haram boleh mencemarkan teutik dan juga mengancam kesihatan awam serta ekosistem Ledemong. Forum Kebajikan Haiwan 2026 kijadi platform pihak pekuat takbir urus, kongsi ilmu dan kerjasama strategik antara pihak berkepentingan juga pelbagai dalam dan juga luar negara. Meraihlah juga untuk meningkatkan standard kebajikan haiwan ke Malaysia dan juga rantau Asia Pasifik. Menurut Jabatan Perkhidmatan Veterina, forum ada juga kumpul agensi kerajaan, institusi akademik dan juga organisasi antarabangsa untuk membincang cabaran PAI dan juga pendekatan lebih praktikal secara mampan. Antara topik yang akan berbincang termasuk konsep One Welfare, kebajikan haiwan ternakan, unggas, akuakultur dan juga kesejahteraan komuniti. Sementara juga kira-kira 7,200 batang kosmetik dipercayai disudup Ju Thailand dan juga dirampas lah pasukan gerakan am PGA Brigade Utara Tenggara dan juga operasi taring wawasan Kelantan ku Pengkalan Haram Bilah Dolah Mohd Klemne. Dirampas kosmetik dan juga dianggarkan nilai RM144,000 tapi walah tangkapan BUI telah suspek major nu arah Thailand dengan naihut perahu. Komander Brigade Tenggara PGA Assistant Komisioner SAC Ahmad Razi Husin kipasal rampas juga diserahkan bahagian perkhidmatan farmasi Kelantan untuk tindakan kila. Manakala kes juga disiasat kijoi peraturan 7-1-A peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984. Kukatih perkembangan lebih berkaitan, Ahmad Razi Husin kipasal PGA Naicap Numam Kral bersama Nuikur Lembu lebih percayai bian moj tanpa dokumen sah ku Pengkalan Kubur Klemne dan rampas membabit Nuikur Lembu dan juga nanak lori lebih anggar bernilai RM43,000. Menurut Komander Brigade Tenggara, PGA aja juga hasil soal siasat berkepaning suspek kipasal hanya membantu ijiran untuk kingang lembu adih no pasir mas dan walah peki terima sebarang duit untuk membantu urusan pengantaran lembu adih. Kes birujuk no Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Kelantan dan juga bisiasat kerja Seksyen 36-1 Akta Binatang 1953. Sekian Gas Mai Ju Asyik FM. Dan lebih bersuntinglah Zuriati Tanggulau Ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Manakala gasternya akan berpulai tepat pukul 3. Berkat salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

0: Saya Muhammad Afian daripada unit keselamatan. Dengarlah ACFN Moi Lumoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.

Okay, The Power of Love Hotel bersama dengan Celine Dion untuk hiburan yang bersama Peristi and Bang Daru Radio SFM. Mana mahu lain daripada yang lain. Okay, ini kan tentang keadaan cuaca sebenarnya agduh and semenanjung dijangkakan berlaku ribut petir, nadek nejar dan kawasan Kedah, Terengganu, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hejak nata yang kawasan pedalaman Perlis, Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Jaya Johor. Dan tetap-tetap itu hanya di Pulau Pinang. Sabah men jagakan akan berlaku ribut petir dan marah-marah tempat dan pedalaman dan sandakan dan nata di kawasan Pantai Barat, Tawau, Sekudat dan tetap-tetap dan wilayah Persekutuan Labuan. Dan Sarawak men dijangkakan berlaku ribut petir dan marah-marah tempat dan Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Hejak Limbang dan tetap-tetap itu dan Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman dan Betung. Cuaca Kuala Lumpur yang ada tetap-tetap agduh dijangkakan ribut petir. Dan suhu maksimum 33 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Jadi Renal jabat ramalan cuaca yang diterbitkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk sebelah Leng Agdoh. Jadi hati-hati menerangkan yang mungkin akan berangkat mabek teh ke Malok sajalah destinasi nyop. Okey, berhubung dengan lagu seterusnya daripada Jalal Pusaka yang memandu nak hati-hati di jalan raya. Terlerai akhirnya. Asyafam Gargedu.

Okey, lagu dari Kepulauan Riau, Joget Merindu ada. Nak NM pukul 2.26 minit lah. Laak. Lepas tu kan, saya ngomong lagu-lagu irama tradisional, lagu-lagu yang keluar segmen Kazanah Seni, lagu-lagu Kedabak, lagu Min Aku, Min Amor, Min Awak, eh, lagu Nilat, Min Tekta, Min Ah, eh, yang keluar segmen Kazanah Seni. Dan saya berhibur dengan lagu doh, nah lagu dineng sebelum segmong lagu-lagu irama tradisional, lagu-lagu Kedabak, Min Aku, Min Amor, Min Awak, eh. Okey, terus layan si FM Moinong-Moin tepat jam 3 kal. Saya mengunggah dialek temuan kah yang terakhir. Dan jumpa lagi selepas kah dialek temuan tepat jam 3 akal. Moinong-Moin si FM, lain daripada yang lain.

Aku Suka Kamu bersama dengan Kumpulan Sialdol, lagu yang diterbitkan pada tahun 2012. Tahun dah lagu tu. Anak-anak muda dari Bok Betis, Puduh Teta dah ni, tahu lah anak muda kan. Okey, masih lagi menemani nyak pengkulan segmen Mahi Asyik and Ruang Udara Radio HFM. Mana mohon lain daripada yang lain. Terima kasih min aku, min aman, min awak eh. Lalu tahu mana ada ilogah atau ilogah leh. Gah main-main lah, ya harapkan gah main-main lah. Senyum-senyum lah. Aku lah masam-masam kan. Alek-alek. Kau tahu kan nak. Okey, kita cerita pasal Piala Dunia tu, Isakal. Yayah tu akan berlangsung perlawanan hebat lah. Separuh akhir pertama, Spanyol menentang Perancis. Yang mana satu pilihan anda. Dan Isakal, Yayah Isakal, ni lagi perlawanan hebat dia. England menentang Argentina. Tetapi yang menariknya anu adalah pasukan Mesir. Pasukan Mesir walaupun tersingkir, tapi nak telah pun mendapat hadiah. Hadiah daripada Ney sama seorang jutawan daripada UAE. Kalab Al-Habtur hadiahkan 59 kenderaan utility sukan ataupun SUV Pi kepada skuad bola sepak kebangsaan Mesir dan barisan pegawai selepas kejayaan bersejarah 6 mara ke 16 terbaik Piala Dunia buat kali pertama. Hadiah itu merangkumi keseluruhan delegasi seramai 59 pemain dan pegawai. Dan hadiah berjumlah lebih kurang hampir barang anu. Harga SUV tu kalau pasaran semasa dijual $29,000 US bersama dengan RM118 Malaysia, menjadikan nilai keseluruhan hadiah mencatatkan hampir 1.7 juta US ataupun 6.93 juta. Jadi semua pemain mendapat hadiah kereta SUV ataupun SUV mewah tu adalah hadiah daripada ni sama jutawan daripada UAE yang nak belanjakan hampir 6.93 juta untuk menghadiahkan SUV kepada 59 pemain dan pegawai dari skuad Mesir yang telah layak ke pusingan suku akhir untuk Piala Dunia 2016 terbaik untuk Piala Dunia 2026. Jadi nak tahniah lah. Okey, saya akan meneruskan lagi dengan 1000 Janji daripada Iramli. Saya akan

0: Moin und moin. I seek a femme.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Aşık FM, lain daripada yang lain. Moin nu moin.

juga terhibur ya. Sahabat-sahabat ya. Ada bapa mamak enak-enak dan juga kawan-kawan sahabat-sahabat yang sudi mendengar Radio Asyik FM pada masa gini dah pukul 4.30 minit petang hari Selasa ini ya, 14 Julai 2026. Jadi kepada anda ya sahabat-sahabat ya, Dataran Merdeka nanti akan menjadi tumpuan utama rakyat Malaysia apabila Festival Community Unity Merdeka XRT RTM World Cup 2026 berlangsung selama 4 hari bermula hari ini sampai ke 20 Julai ini. Penganjuran bersama dengan Polis Diraja Malaysia, PDRM dan juga Radio Televisyen Malaysia RTM 18 merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur PKKL bertujuan untuk menyemarakkan semangat perpaduan dan juga memeriahkan sambutan bulan kemerdekaan yang akan sampai nanti atau bakal tiba. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Muhammad Azani Omar mengabar program ITIN menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat dengan satu platform yang menekankan mesej kebersamaan selain menambahkan lagi kesedaran kepada aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Okay, sementara ITIN, Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail mengabarkan penganjuran ITIN juga mengambil kesempatan daripada bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan NIN. Sinergi antara RTM dan PDRM melalui festival ini boleh mengukuhkan semangat kesatuan rakyat melalui pelbagai aktiviti komuniti yang dirancang. Selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Kakus Puri Hainin dan Wagamai berpeluang sedar-sedar boleh menyaksikan secara langsung peluang akhir Piala Dunia melalui tayangan skrin Gegasi. Selain menikmati bermacam pengisian menarik termasuk penyertaan usahawan PKS tempatan, kaunter simakan saman PDRM, pameran aset logistik polis, perlawanan muatai, pesta buah-buahan dan juga persembahan artis popular tanah air seperti Nabila Razali dan juga Dato' Yusri. Festival ini dijangkakan menjadi acara kemuncak yang bukan hanya meraihkan sukan bertaraf dunia malah mengukuhkan perpaduan rakyat menyampai ke sambutan Hari Kebangsaan.

0: subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Susulan ketidaktentuan harga minyak dunia dan konflik di Selat Hormuz, subsidi produk petroleum dijangka mencecah RM40 bilion tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kenaikan kos bahan api.
1: Kerana meletus perang, jadi dan melonjak untuk Mac April RM5 bilion sebulan. Subsidi bulan Mei kerana minyak agak turun sedikit, dia jadi RM4 bilion. Jadi RM4 bilion sebulan kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi.
0: Dato' Seri Anwar turut memaklumkan harga petrol di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON 95 bersubsidi bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
1: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun, minta turun sikit 50 sen, harga minyak di Arab Saudi 50 sen. Sekarang kita sikit 99 sen, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Langkah tegas dan komprehensif sedang dilaksanakan bagi membanteras kegiatan lumba haram di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan menerusi rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 yang memperkenalkan kesalahan khusus bagi kegiatan lumba haram melalui Seksyen 42A sekaligus memperkukuh penguatkuasaan. RUU berkenaan telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 24 Jun dan bakal dibentangkan di Dewan Negara minggu depan.
2: Ini menunjukkan komitmen kerajaan bahawa pemandu yang menyebabkan kematian akibat pemanduan berbahaya dan berlulu tidak akan dilayan sebagai pesalah trafik biasa. Sebaliknya akan dikenakan tindakan undang-undang yang paling berat mengikut kesesuaian kes. Kementerian akan terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Peguam Negara bagi memastikan penguatkuasaan yang tegas dan hukuman yang setimpal demi keselamatan semua pengguna jalan raya.
0: Anthony Lok. Sebanyak RM250 juta diperuntukkan menerusi insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT kepada semua kerajaan negeri bagi melaksanakan projek pemuliharaan biodiversiti dan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kuro berkata, Perlis menerima RM12.1 juta bagi menyokong pelaksanaan inisiatif tersebut serta tambahan RM1.7 juta sebagai hasil negeri.
3: Bagi memastikan insentif tersebut memberi manfaat secara langsung kepada komuniti setempat, garis panduan pelaksanaan EFT yang dikeluarkan oleh kementerian menetapkan antara skop pembiayaan yang dibenarkan termasuk program perkongsian tanggungjawab bersama komuniti dan masyarakat setempat atau juga dikenali sebagai Communication, Education and Public Awareness, SEPA serta Latihan Pembangunan Sumber Manusia.
0: Dato' Seri Arthur Joseph Kurup. Sebanyak 75 lokasi di Jalan Persekutuan di Perak dipasang lampu jalan membabitkan kos RM7.85 juta bagi meningkatkan keselamatan pengguna di kawasan kemalangan dan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Kejeraya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, pemasangan itu dilaksanakan menerusi program menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya sejak 3 tahun lalu.
4: Bagi kawasan kerap kemalangan atau berisiko kemalangan seperti di persimpangan, seleko dan jambatan serta kawasan
0: sejak 3 tahun lalu.
4: Bagi kawasan kerap kemalangan atau berisiko kemalangan seperti di persimpangan, seleko dan jambatan serta kawasan punya rekod kemalangan yang dikenal pasti, pemasangan lampu jalan akan dibuat secara setempat

0: rakaman kamera lidar tertutup, kamera papan permuka serta merakam percakapan saksi. Mangsa mengalami patah tulang pada bahagian soket mata dan beberapa kecederaan lain akibat serangan itu. Kes disiasat ke Seksyen 325 Kanun Keseksaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan Piala Dunia 2026 hampir mencapai kemuncak. Tumpuan terarah kepada empat pasukan merebut tempat ke pusingan akhir. Perancis akan menentang Spanyol di Stadium Dallas awal pagi esok. Menyaksikan Le Bleu diketuai Kylian Mbappe memburu gelaran juara dunia buat kali ketiga selepas tewas kepada Argentina menerusi sepakan penalti 4 tahun lalu. La Roja pula pernah menjulang trofi pada edisi 2010, namun pemerhati bola sepak percaya pasukan itu mampu menjulang trofi kali ini. Sementara itu, aksi Argentina menentang England pada awal pagi Khamis di Stadium Atlanta menjadi aksi sulung Lionel Messi bertemu The Three Lions, manakala England berusaha untuk mara ke perlawanan akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak menjulang trofi pada 1966. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe tidak melengkapkan sesi latihan selepas mengalami kecederaan ringan di buku lali ketika kemenangan 2-0 ke atas Maghribi dalam pusingan suku akhir. Bagaimanapun, kecederaan itu dijangka tidak menghalangnya untuk diturunkan dalam perlawanan menentang Spanyol esok. Ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps turut mendedahkan ketika ini Mbappe berada dalam keadaan baik. Bahang sambutan Hari Kebangsaan dan Piala Dunia FIFA 2026 bakal memeriahkan dataran Merdeka menerusi Festival Community Unity Merdeka XRTM World Cup 2026 yang berlangsung selama 4 hari bermula Jumaat hingga Isnin ini. Penganjuran bersama PDRM dan RTM itu merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Azadi Omar berkata, program itu menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat bagi menyemarakkan semangat kebersamaan selain meningkatkan kesedaran terhadap aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail memaklumkan penganjuran berkenan turut mengambil kesempatan daripada bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan itu.
2: Selain daripada penyiar rasmi, kita juga pastikan yang ada pengisian-pengisian menarik. Selain daripada barisan penaja yang memenuhi bukan sahaja reruai, tetapi juga kita peranan RTM untuk bawa selebriti-selebriti tempatan, pengusaha-pengusaha SME tempatan, dan juga selain daripada bersama dengan pelbagai pertubuhan, organisasi, entiti masyarakat sivil lain untuk turut sama hadir memeriahkan lagi Unity Merdeka dan juga kemuncak Piala Dunia FIFA 2026. Pastikan dari Perlis sampai ke Sabah penuhkan dataran Merdeka bermula 17 hari bulan Julai.
0: Ashwat Ismail. Litar Antarabangsa Sepang SIC merancang menyediakan tribun khas untuk Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish bersempena Grand Prix Malaysia 2026 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, tribun khas itu bagi menghargai pencapaian cemerlang pelumba muda itu selain memberi peluang kepada rakyat Malaysia bersatu memberikan sokongan kepada Hakim Danish.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan tentera negara itu melancarkan gelombang serangan udara terbaharu. Menurut kenyataan CENTCOM, serangan berjaya membedil beberapa sasaran ketenteraan Iran termasuk Bandar Abbas. Dalam perkembangan sama, CENTCOM turut mengesahkan lebih 50,000 anggota tentera Amerika kini bersiap sedia selain ditempatkan di seluruh rantau Asia Barat susulan tamatnya gelombang serangan tersebut. Bantuan kemanusiaan tambahan berjumlah $3.5 juta akan disalurkan Korea Selatan kepada Venezuela sebagai sokongan terhadap pemuliharaan negara itu susulan gempa bumi dahsyat bulan lalu. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, bantuan terbaru itu adalah tambahan kepada bantuan kemanusiaan berjumlah $5 juta yang sebelum ini dijanjikan Seoul bagi menangani krisis kemanusiaan akibat gempa bumi pada 24 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras

Sumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kejayaan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

0: bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital, kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data pribadi, serangan

bersama hiburan Ben Naden ya, stanza sepi sekeping hati pukul 7.10 minit gelap ya, bersama dengan Radio Asyik FM Menemui, bersama dengan DJ Nuriman, bersiaran bersama dengan anda daripada jam 4 petang tadi sampailah ke 8 malam nanti. Apapun, selamat berhari Selasa, hari ini 14 Julai tahun 2026 dan masuknya waktu semayang fardu maghrib bagi Kuala Lumpur hari ini pada jam 7.29 minit gelap nanti ya. Selamat menunaikan solat kepada sahabat kita ini yang menunaikan solat maghrib jam 7.29 minit malam. Kepada anda yang sedang dalam perjalanan pada masa

Okey, jadi ha pembuka untuk ruangan pilihan asyik ya. Ha, dol variasi dandut dan dud. Melapa apa lagi kita dah berdandut ya. Tak apa, itu baru orang kata baru pemanas ya. Baru warm up kata orang English. Hai, macam-macam ya. Okey, dan jom kita terus menerusi melayari lagu-lagu pilihan asyik untuk malam ini. Untuk lagu pertama, jom kita dengarkan permintaan daripada Halu. Siti Salwa dari Kedah. Orang Kedah hadir, terima kasih. Orang Kedah. Itu dia orang Kedah nak lagu orang apa ni, masyarakat orang Aisy sendiri. Itu dia kumpulan secret band terbaik orang Kedah ni nak. Nak lagu daripada Secret Band katanya. Santunilah cintaku. Buat hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia. Sama-sama lalingnya. Siti Salwa. Ewa-ewa. Saja mengada macam ni. Abang Zul dari Negeri Sembilan nak dengarkan lagu daripada Amantra. Oh ya, Amantra pun lagu mahir ni juga. Kalau dengarkan lagu daripada penama ni, Runtak Genen ni, Mantra, lagu yang bertajuk Ingat Selalu katanya, ditujukan khas untuk hiburan, siapa ni? Ditujukan hiburan yang diingati selalu, Salina Musa di Kampung Kerpal, Kuala Rumpin, Pahang. Dengan ucapan selamat malam, semoga terhibur. Baiklah, Abang Zul. Dan diikuti dengan Ali Walid dari Gombak. Inginkan lagu daripada kumpulan Senaroy. Boleh tak jadi teman? Tak boleh lah bang, sorry. Jangan, gurau je Abang Ali Walid ya. Boleh tak jadi teman? Boleh, boleh. Bertugas, katanya buat DJ yang bertugas di bilik konti. Balik hati-hati. Tak nak balik lah macam tu. Dan juga rakan kita dah, iaitu Remy dari Kuala Kerau ya. Apa khabar orang Kuala Kerau? Temeloh Pahang, dengarkan lagu Tolonglah Ina daripada Atas Itu. Baik, selamat berhibur ya rakan-rakan kita di Kuala Kerau, terutama Remy. Okey, jom kita terus menerusi lagu-lagu. Alamak, siapakah ni? Baiklah. Ya, ada-ada je. Ya. Okey, kita ikuti dengan lagu pilihan rakan-rakan pendengar. Jom terus bersama. Pilihan asyik menemui lain daripada lain. Secret Band, Santunilah Cintaku.

0: Keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan yang ditetapkan akan terus diteliti, di samping memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan diberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penarafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penarafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tadbir urus dan meluaskan asas hasil negara. Dalam hal lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson, Negeri Sembilan bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim, sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 bertujuan memperkemas pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Antara pindaan utama membabitkan subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Selain itu, Seksyen 13-2 Akta 696 turut dipinda dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program perlindungan saksi. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata program perlindungan saksi terbukti membantu meningkatkan keberkesanan sistem keadilan jenayah termasuk menyokong proses pendakwaan dalam pelbagai kes berprofil tinggi.
2: Perlindungan yang disediakan di bawah program termasuk langkah-langkah melindungi identiti dan keselamatan saksi sepanjang prosiding, meningkatkan keyakinan saksi untuk hadir dan memberikan keterangan secara bebas daripada ada ugutan atau intimidation. Keadaan ini membantu memastikan kelancaran prosiding, mengurangkan risiko saksi menarik diri atau enggan memberikan keterangan serta menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan proses pendakwaan.
0: M. Kulasegaran. Sementara itu, penegasan kerajaan bahawa pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal daripada tindakan pihak berkuasa adalah selaras undang-undang sedia ada. Pensyarah Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata kad berkenaan hanya mengesahkan seseorang telah didaftarkan sebagai pelarian.
3: Dia bukan visa dan dia bukan juga permit tempat tinggal dan sebagainya. Dan sudah tentulah mereka tidak dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Malaysia bukanlah sebuah negara yang meratifikasi konvensyen pelarian 1951 ataupun juga protokol 1967. Ya. Dan dalam akta immigration kita, kita tidak mengiktiraf status pelarian sebagai satu kategori dalam kategori yang berasingan. Ya. Ini bermakna sesiapa sahaja yang berada di Malaysia tanpa dokumen atau permit perjalanan yang sah, dia tertakluk kepada Akta Immigration. Ini termasuk pemegang kad UNHCR. Ya.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Langkah kerajaan mempelbagaikan sumber import mengoptimumkan pengeluaran domestik dan memperkukuh kontrak bekalan jangka panjang mampu mengurangkan risiko gangguan bekalan petroleum serta menjamin kestabilan bekalan negara. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid berpendapat gabungan tiga pendekatan itu dapat meminimumkan risiko bekalan terputus sekiranya berlaku konflik atau penutupan laluan perdagangan utama.
4: Kerajaan telah berjaya mempelbagaikan pelbagai sumber import terutamanya daripada Afrika, Rusia, Turki dan bukan hanya lagi bergantung kepada negara-negara teluk. Ini mengurangkan risiko iaitu single point of source. Kalau Strait Hormuz tutup, kita ada plan B dan harga pun boleh dirunding dan dapat mendapat diskaun.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid.
4: Kita ada plan B dan harga pun boleh dirunding dan dapat mendapat diskaun.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakan

0: ditunjangi Jude Bellingham memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Manakala La Albi Celeste mengintai peluang ke akhir buat kali ketiga. Perlawanan di Atlanta itu bakal menghidupkan semula perseteruan klasik dua gergasi bola sepak dunia yang syarat dengan sejarah perseteruan lama, termasuk jaringan ikonik Hand of God oleh Diego Maradona pada 1986. Sementara itu, puluhan ribu penyokong membanjiri perkarangan Istana Diraja di Oslo bagi menyambut kepulangan skuad bola sepak Norway yang mencipta sejarah mara ke suku akhir Piala Dunia di Amerika Syarikat. Walaupun tewas 1-2 kepada England, pencapaian itu tetap diraikan dengan penuh bangga oleh kira-kira 100,000 peminat yang memenuhi pusat bandar. Dalam pada itu, polis Cape Town telah membuka kertas siasatan berhubung kematian mengejut pemain bola sepak kebangsaan Afrika Selatan Jaden Adams. Mayatnya ditemui sejurus pulang daripada beraksi di kejohanan Piala Dunia di Amerika Syarikat. Pemain tengah berusia 25 tahun itu ditemui meninggal dunia di sebuah kediaman di kejiranan Scottsheff Kloof, Cape Town. Berita duka cita itu disahkan Kesatuan Pemain Bola Sepak Afrika Selatan. Punca sebenar kematian masih belum didedah oleh pihak berkuasa.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebimbangan konflik di Asia Barat yang berisiko mengganggu bekalan global dan meningkatkan tekanan inflasi. Minyak mentah Brent meningkat hampir 2% kepada sekitar $85 setong, manakala West Texas Intermediate naik lebih 2% menghampiri $80 setong. Penganalisis menjangka pasaran kekal tidak menentu berikutan ketegangan geopolitik. Selain kebimbangan, bank-bank pusat mungkin mengekalkan kadar faedah yang tinggi. Bekas Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menafikan laporan The New York Times yang mendakwa agensi perisikan Israel Mossad cuba merekrut beliau serta mendakwa beliau kini dikenakan tahanan rumah. Kenyataan rasmi pejabat Ahmadinejad menyifatkan laporan itu sebagai tidak benar, direka-reka dan bertujuan mengelirukan pendapat umum serta mencetuskan perpecahan di Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

9:16 minit malam untuk teruskan ruangan pilihan Asyik. Jangan buang masa, kita terus bersama dengan pilihan rakan kita yang seterusnya, iaitu Nordin dari Raub. Inginkan lagu dia dengan Salim bertajuk Songkit Hitam katanya. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Baik, sama-sama kasih. Dan juga Zulkifli Lee dari Kampung Asli, Kuala Bil, Slim River, nak dengarkan lagu Hindi, Agale Lakja dari filem Agale Lakja juga, dengan Kavita Krishnamurti dan juga Abhijit Bachchan. Betul lah ya, betul. Dan seterusnya dengan daripada permintaan daripada Cik Mat Dan. Nama macam-macam. Yang berada di Kuala Lumpur katanya, Kak, kedai saya pelan-pelan pukul 10 sekarang tutup, Kak. Kedai motor saya, kalau nak beli motor boleh datang ke kedai saya. Free satu boleh tak beli motor tu tak? Katanya inginkan dendangan daripada Hitam Jemul, Bensip Senaik dengan ataupun Cemburu Tandanya Sayang. Baik. Dan seterusnya pilihan Cik Jo kita daripada Seremban, inginkan lagu Joget Kapal Terbang. Jadi apapun, terus kita berhubung menerusi ruangan pilihan Asyik untuk malam ni. Moi no moi, lain daripada hak lain. Jom kita bersongkit hitam dulu. Nenek dan dendangan daripada Salim menerusi ruangan pilihan Asyik.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rumpin 95.6.

Itu dia dengan daripada Dimentri dengan joget kapal terbang. Ha, baiklah, jauh terbang kita membawa diri kan. Ha, kesian, janganlah sampai macam itu ya. Pukul 9.40 minit malam, masih lagi menerusi ruangan pilihan Asyik dan permintaan seterusnya kita tunaikan oleh Jack Sparrow ataupun Zack Muhammad Razif dan yang berada di Jalan Kapal Klang ingin meminta lagu yang berjudul Ku Percaya Ada Cinta. Ha, gitu. Dendangan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza katanya hiburan untuk kita-kita aja. Kita ke? Dan seterusnya pilihan daripada Cik Faizal kita aka Pok Cik inginkan lagu lagu Cokodak dengan KPCY2 ya. Dan ikuti pilihan daripada Auca daripada Selayang Utama, nak dengarkan lagu dari Hafiz yang bertajuk Awan Nano. Borkelem kak? Ha, baik. Selamat malam juga. Dan juga pilihan Saipul ataupun panggilan manja katanya Apple. Dari Beranang ya. Wah, orang Beranang jauhnya dik. Sekarang kak, sekarang saya dah get ready nak tutup kedai motor saya dah. Nak balik betul-betul ni. Eh betul lah tu, Cokodak. Inginkan lagu dia dengan Nasha Menan Mehu memberikan kita. Pastinya menerusi ruangan pilihan Asyik hingga ke pukul 10 malam. Moi no moi, lain daripada hak lain.

Itu dia dengan daripada Bruno Mars, Risk It All. Memberikan kita untuk masa ini bersih ruangan dan juga healing. Apapun terus untuk rakan-rakan pendengar yang 2 jam lagi kita akan terus bersama menerusi ruangan Jok Healing. Moi no moi, lain daripada hal lain. Kita boleh bersama dengan Jok Healing, antara nyata dan mimpi.

pagi ya, rakan kita dari Skokom Temiar menghiburkan kita menerusi ruangan Jok Healing pukul 11.33 minit malam. Apapun untuk rakan-rakan yang terus bersama kami dengarkan moin-moin lain daripada lain, jom terus kita dengarkan lagu-lagu Jok Healing untuk malam Mika, yang pastinya Asyik FM moin-moin lain daripada hak lain.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan Ayahanda Baginda.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman,

0: Sonar FM.
1: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
2: Misteri malam di sebalik mata kembali lagi untuk episod yang ke-10. Dan hari ini seperti biasa Ustaz Abdul Fatah Abdul Rahman akan bersama-sama dengan kita. Saya bersama dengan Arif. Arif, okey Arif?
3: Okey, alhamdulillah. Walaupun kita kena berlari sikit daripada konti 2 tu. Ni konti 2 kan? Kita nak daripada konti 10 ni jalan kena jauh laju sikit
2: Tak apalah. itu kata orang tu senaman menguatkan jantung tau. Betul. Diam tak diam dah memasuki episod yang ke-10.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
1: Buat apa tu?
2: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
3: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.

0: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi tu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah, semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda, ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zon selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik, ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.